0: yanzu karfe 4:30 dare daga nan biyar C2 FM.
1: Ga fassarar labarun jiha da farko muhimman kanun su. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da kafa kwamitin da kai ziyara domin tantance al'amuran kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke garin Azare. Wata kungiyar inganta sha'anin samar da abinci mai gina jiki a nan Najeriya ta yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta saki naira miliyan 500 wanda ta amince don samar da abinci mai gina jiki. Wani mai ruwa da tsaki kuwa ya ba da shawarar aiwatar da dokar kula da lamuran mutane da suke fama da tawaya a jihar Bauchi. Ga cikakkun labarin tare da ni Adamu Abubakar Wuntin Dara. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da kafa kwamitin mai membobi 7 da zai kai ziyara domin fayyace lamuran kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke garin Azare. Wata sanarwa dauke da sa hannun mai shawartar gwamnan jiha kan kafofin yada labarai Muktar Gidado ta faɗi cewa an kafa kwamitin ne da nufin karfafa tsarin gudanar da al'amuran kwalejin yadda ya dace tare da yin fice a fagen ilimi. Sanarwar ta ƙara da cewa kafa kwamitin ya biyo bayan amincewa da kwalejin da ta rika karantar da kwasa-kwasan NCE da na digiri. Kuma aikin kwamitin zai hada ne da tantance irin shirin da kwalejin ta yi na kayayyakin aiki, ƙara ilmantar da ma'aikatanta da kuma inganta tsare-tsaren karantar da wata kwasa-kwasai. Majalisar bada shawarwari tsakanin jami'un siyasar IFAC reshen jiha ta yaba wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi da aka yi a ranar 17 ga watan nan na Agusta lami lafiya. Da yake magana a madadin majalisar, sakataren IFAC din Khalid Arewa ya ce yadda aka gudanar da zaben lami lafiya a yankunan kananan hukumomi 20 na wannan jiha. Manuni ya ce a fili ga kudurin gwamna na karfafa tsarin demokradiya da tafiyar da harkar siyasar da babu wariya a cikinta ta hanyar tafiyar tare da dukkanin jam'iyyun na adawa da kuma bawa hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi yancin gudanar da aiki ba tare da sanya mata baki ba. Ya kuma yabawa hukumar ta zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi bisa kwarewar da ta nuna da hukumomin tsaro bisa kiyaye zaman lafiya da kuma mutanen jiha bisa yadda suke fito, wato suka fito kwansu da kwarkwatansu, suka kuma jefa kuri'unsu cikin kwanciyar hankali. Ari wato a cewarsa ya kara nana ta kudirin majalisar IFAC na hada hannu da gwamnati wajen karfafa tsarin demokradiya da kuma samar da shugabanci.